من بیاز لول شهر میوم تات درگاه استال کار نمیرد کیسر و فغفور پروانه سیفر

0: علی محمد شہباز صبن کلام اس تی بوزان منظور احمد شاہ تس اس پیش کران اس ون گون یتھ کی مقبول ترین بات چھ
1: سکینہ جی یم سات انسان کوشر موسیقی چھ بوزان تو انسان چھ دبان بوتھان تھدی
0: بالکل
1: بوزا یم بوت بوزا بوزا
0: مگر چنک چھ پنن پروگرام ان سیتی بنائی
1: وقت چھ پ خاص خیال تھاون تو ایکس خاص وقت اس مس اس کیم بوت ہکان بوزن یت
0: باقین پروگرامن مز تشر موسیقی شام تان یم تہ پروگرام تہ بوزیو فلمی موسیقی تہ آسہ غزل تہ آسن گیسٹ تہ آسہ اس کس لائیو شو پیام صبحس مز میون گوڈنیتھ کہ تمو ان تشریف اک کریجیس کور یمو رگبی گیم کن پن رخ کور کیاز کورک سہ پرژھو تمن انٹرسٹنگ روز ازش کت بات سارنی بوزن والن ونو لائیو شو پیام صبح روزو بوزان تو وقت چھ وی
1: صوفی صدا بوزان